0: Ka gaya ko at sa beto gik ay internet speeds we yo ay him some snacks ka.
1: Okay, but jag ay ma ji apegno yo a ji apegno ji wasan sin one way that but jag ji apegno san yo ay yo Paul's ka da ma mashikum sa ya Quebec ok my bad jump but jag ay a big percent ka ay we tegno but snagno ka yo at lasun ma but jag mok ma ka ay no in go ich denk abo to da ay an gava that's a yo sti a dik ma datam dno mi na ay big sab eaten hay yo ba big a Paul's ok my med som mig är beg och jag ska bet snäga nog gärna ju att stasson är så vi bet ska jag gärna tänka nog att så ska det ska jag gärna att säga till mig att det då och nu går det då att jag bega mina jag vet att gärna tänka nog att jag bega gärna jag har duplessis så jag gärna jag har den så jag vad man har tagit så jag det så angava det också är så jag gärna jag bega jag ett gott stad går i Uskwa jag vad man har tagit i Uskwa jag gärna jag har Karari Champagne Jordan jag gärna jag bega Uskwa jag gott stad i Uskwa jag gärna bega jag jag vill någon gång stäcka jag vad det